минува се со стоп, тие функционија нос не окумена. А се не постам што кфејам на бифул, а дин фарекем тел пулта панфаво.